0: Kuule, Ronni Kyl.
1: Paljon, rikas kuva.
2: Rikas kuva.
1: Rikas, ei pori tonight.
0: Isaac. Mulla Dragon.
1: Ei pori.
0: Keyboard player.
1: Selia, rikas. Uju band.
0: And my dad. Jonathan, Chule.
3: Nangali.
2: Jai.
0: Dain mapian.
2: Tässä rikas kuva tuora, Selia.
0: Jai, Mr.
1: Chule. Happy birthday. Special rikas kuva, Montaga.
2: Dai boys. And all the boys,
1: boys
2: from Cross River.
1: Plenty boys. Plenty boys.
2: I'm working.